0: MBC Network Radio.
1: Reconciliation gitu cuman midui ciwituin midui ciamituin kehca toskiwi noma ikuti koma tisui koah kahkido the midui ciwituak iago negogo the Law Society of Saskatchewan kima sinaha mogisa dan si nohti si waskawista ko dan si nohti midui ciwacik nihidawa mina pehtai kosana Kohtaan se minä kehtsin ajatsi johtiisi waskawitsik. Hän tiisi pähegi kiävät se kohti ajatsi muun kegamiskiin. lawsociety.sk.ca Kun tähkä kiä ja mihtä, hän ajatsi minä kegi pihtiin ja kuoma kiisää sottaa kuau Law Society. Ja kun tähän en minä kegi pihtaa on koko päät piito siisää ja mitsik. Kiä ja mihtä ajatsi kegi mido, että sottaa muun. Ajakin ni hitoi tauiak. Niitä paa niin, mutta voi jäädä tässä, mutta kun minä mitsefiä ja mitä, kun minä ja soudo minä. Se on niitä isiä pähäkiä, lawsociety.sk.ca.
2: With back to school, who has time to cook? Treat the family with award-winning food from Venice Host 2-for-1 Pizza on 2nd Avenue West in PA. For all this month, get two large pizzas for only $31.99. Great taste to more than just pizza, ribs, burgers, pasta, and more. Find Venice Host Pizza on Facebook or find Venice Host Pizza online at venicehost.ca. Give them a call when the hunger hits, 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday to Thursday and until 3 a.m. Friday.
3: Another school year is here, where we see old friends and make new ones. Buckley Belanger, your Member of Parliament for Desnethé, Mississippi Churchill River, wishes students from K to 12, those in post-secondary and university, all the best. As well, a big thank you to the teachers, parents, and all those who support the education of our northern students. And if you haven't been in the classroom for a while, remember, it's never too late to open a new chapter and get back to learning. Here's to a great year ahead. This message from Buckley Belanger, MP for Desnethé, Mississippi Churchill River. If his office can be of assistance, call 306-425-1025 or email buckley.belanger@parl.gc.ca.
4: Ich hat denn da bet in la Sonnenscha und ich denn bet a hot hill is on mine northern Saskatchewan sen denn kunt i got orelia hot hit a nit i get du it and dann nit at denn tranni ha du ja nado ha energy board ki ha it rinnen no hot et dire dann uns i chemical da la honli et ja chemicalnorth.com/careers
0: Yorkton and MBC Radio 92.9.

0: Start now to give yourself time and peace of mind. Call 1-833-852-0755 or visit fnchildclaims.ca.
1: Big River is dealing up big money at the Texas Hold'em Tournament September 19th at the Big River SSWH Gymnasium. There's a guaranteed prize payout of $71,500 with $22,500 going to first place, plus 19 other prizes. Doors open at 11 with cards in the air at 1. Advance tickets are $200 or buy-in high hand for $230 with three chances to win. For tickets and details, call Warren McCollum at 306-961-8151.
2: Reconciliation kiittui tsikimäänä, millu itsi vittuin, millu itsi äämittuin. Kihtsää tosi kiivin oma. Ja kun tiukomattiin se vihkoa kähkintö, että millu itsi vittua. Ja kun ne koko, The Law Society of Saskatchewan. Kiimassa nähä mogiisa, tämän siin nohtii se vaska viistahkoa. Tämän siis nohtii millu itsi vaatsik, niin hiltava. Minä pihtäi kossäänä. Law Society.sk.ca. Law Society.sk.ca.

0: rupa tāmaan, jā.
1: Ihi, aiku se manu maa pittama.
0: Ai, mi uitiin, ai, ai, smaga.
1: Ihi, huomitu kiisi kansi.
0: Kiista mina.
1: Tienikin. Ja kaakappi, tatsumus takaa kappi siiski kojaa, WT Good Spirit.

Mä kyllä jään umpeen niihin jauja. Mä näen tohi, kun ei näkä tehtävä. Mä näen tohi, kun ei haitsu mun. Mä suuri, kun ei ole sinä mihinkin, kun ei. Kun juttaa, että se mun on. Mä jahtuu. Niin sitä mä tuu saa vegani, mitu tän tuu. Ja siitä hän on kiinnis. Ja me on kamu, kun ei pistu kantua, kun ei juo pahtamaan, että pissa ei me on kamu, ja kamu, kun ei ole tehty. Saskahuna.

Mahoa ja kun nekuko avassa kiusikin sajatsak. Isu itseämät tuohomakin tihtaavin nähä ja kusumakkakin. Mä en muu itse hiton anta siitä saavahoa, kun tuohoka avassa. Ihtä kuokuita minä, maski hiisku ja maski hiitnoakin, kun tuohomakin vainakas ihtäätsä. Joka kivitsi vanhana on en mintäkin. Takaskin tihtä mun hahkoa uuhu, kaikkis kaosotsak. Kiikata kuin minä huitsak. Ummanakaan mä muu aattoskin jahka. Että sitten nousee ne kuopahtamokin ja kuito. Joka hittii tihtamokin nimisiin toskahtsak. Inaga tidimichik kiabichach muin minutiga giachumustagok Willowcree Health Services 306-467-4402 agachi antici pahigi willowcreehealth.com